0: I'm fucking coming.
1: E dick.
0: Full master.
2: Oživa.
0: E this thing.
2: Mudra.
1: Boy next door.
2: У заті розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серде нікому є.
0: Fucking slave. This thing. My ass.

0: ass. Вибирай ти просто
1: панфлей. О, мастер.
2: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильніше, чим
3: Тємо.
2: Хто древніше,
1: Білий. Мастер.
2: В чому мастерство?
3: Так,
2: я п'яний в бані. Затираю первокурсницю про апокаліпсис.
3: Вебсайт.
2: Фактически, как
1: Монклав.
2: Феноменально, как гель. І фундаментально, как стандартная.
1: My ass.
2: Земля сідає.
1: Come.
2: Снежную накинула на бомб. Я в окно смотрю, созерце.
3: Тємо.
1: Brothers.
2: Hey,
1: no, the semen arsonist.

0: дитинчі. Чорта вивий, москвичі, турецькі бензай. Атхна врата, розетка,
1: that
0: you were fucking coming.